お湯脇山のてっぺんを綿みたいな白い雲がぽっかりぽっかりと流れていて、桃の花が咲き桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降ってしれや花びら散らすと、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラオラ。